0: Джазира майозний.
1: Отліт автодан.
2: Бахролін.
3: В ефірі «Імперія звука». https://2.com.ua.